0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom, jedne i jedine, Tanje Savić.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
0: Zamislite i

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite i

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pola sedam ustajam, maniju golubija. Od poslova odustajam, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
0: Pa daj nema, takav osjećaj.
1: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni, to je to. Pusti me i rješavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

0: rekao da nismo dobro došli. Ceo život ti pričam kao mlađi brat, a ti me ne slušaš.
1: Ajde ne sere.
0: Ja sere.
2: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
2: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas.
2: Na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
3: Donji Rahić, Brčko distrikt.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavim.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

kaže, pa ženo draga, jesi normalna, pa ne moramo svake godine ići na more, jeboga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvoji, malo kod moji, ma jok jarane, pa ja Riko, hamo Viko, isto ti ga dođe. Aaaa!

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam večeras, evo nas, petak, 20 sati i cijelih gotovo 4,5 minute, a večeras smo ponovo zajedno iz studija radio i televizije Valentino. Emisija Izvorno sjelo koju pratite gotovo pa svakog petka u isto vrijeme. A evo, ja ću svakako prije svega da pozdravim vas ispred malih ekrana. Bez obzira na kome kraju kugle zemaljske bili, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, a to ću učiniti zajedno sa mojim dragim gostima večeras, zvuci bosanskog meraka. Pa idemo ovako da pozdravimo zajednički sve vas koji nas večeras pratite uživo.
1: Naravno, Baruša, dobro večer tebi i svim gledalcima Valentino televizije. Naravno, nadamo se da će biti večeras veselo, da se javljaju što više odakle god stignu, jel? Mi smo tu za sve.
0: Malo prije ova tri mlada momka mi rekoše da najviše priče imaju violinista i klavijaturista. Pa vidjet ćemo tokom emisije, ajmo prvo da pozdravimo, dobro večer.
2: Dobro večer, Baruša, tebi i svim gledalcima Valentino televizije. A što se tiče ove priče, šalili smo se.
0: Šalili ste se, jel da? Evo, to će nam i naš klavijaturista potvrditi, Armin.
3: Apsolutno se slažem sa svojim kolegom. Nismo od neke priče, zato je tu naš kolega, predstavnik.
0: Vođa grupe. Da, poštovani gledatelji, zvuci bosanskog meraka večeras uživo u emisiji na Valentino televiziji. Nadam se da ste i vi dobro raspoloženi u ovim hladnim danima, u ovim zimskim noćima. Što ljepše nego uživati u toplom dnevnom boravku, toploj sobi i uz dobru pjesmu. A zasigurno večeras ćemo imati dobre pjesme i sa novih pjesama od zvuka bosanskog meraka, ali i iz repertoara koji su oni već davno, davno snimili. Kažem davno, nije to tako davno jer ovo su momci mladi, život je pred njima, pjesma je sa njima, a mi smo zajedno sa vama. Pa da ne duljimo, idemo odmah na početku da zapivamo jednu pjesmu, a poslije ćemo po dvije pjesme u paketu. Da čujemo samo koja će nam biti prva pjesma.
2: Pa ide pjesma sa našeg zadnjeg albuma, glavna pjesma 200 žena.
0: Evo, lijepa pjesmica koju ja redovno puštam i nedjeljom u Izvornom karavanu. Uživajte uz zvuke bosanskog meraka.

Kaže, naš narod kao braća rijetko ko zapjevati može. Dragi moji, večeras zvuci bosanskog meraka uživo u izvornom sjelu na Valentino televiziji. Naravno, tu su naš Amel Meša, tu je Armin na klavijaturi, a tu ste i vi, poštovani gledatelji, pored malih ekrana. Evo, brojeve već možete i vidjeti na koje nas možete pozvati. Linije su uključene. Ako slučajno nemate broj, on je 049750500. To je fiksni broj, ali nama je puno draže ako nas budete već pozivali onako na Viber broj koji je 063-145-715. 063-145-715. Pa onda, kad nas već pozovete, kad poželite neku pjesmicu, kad hoćete nekoga da pozdravite, svakako uključite i vašu kameru da se i vidimo i čujemo. Kažem, Izvorno sjelo, uživo emisija, koja je jedina emisija na ovim balkanskim prostorima, na svim televizijama, pogotovo na našoj Valentino televiziji. Kako nas vidite, tako slušate, tako ocjenjujete. Svakako, reprizu ove i svih drugih emisija možete gledati nedjeljom od 12 do 2. Idemo na prvo uključenje.

0: Maruša i prijatno i podao najbolju režiju na planeti.
1: Živ izrav nam bio svakako, dobro zdravlje, brzo ozdravljenje, ako malo gripe ima, i našem Maksu iz Prijekog Brda, ali i svim našim gledateljkama i gledateljima. Idemo na još jedno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
1: I vama isto.
2: Malo pjesma.
1: A ko nas i odakle zove? Da malo prvo vidimo, da čujemo.
2: Iz Podrinja.
1: Iz Podrinja. Koja pjesma?
2: Kako bilo?
1: Kakva bila pjesma? Pa bit će nešto podrinsko onda.
2: Kako znaš, bilo?
1: Evo, drugi put.
2: Jes, Podrinje naše.
1: Hvala vam na pozivu. Drugi put, slobodno uključite kameru da vidimo malo Miliće, Vlasenicu, Srebrenicu i ostala naša podrinska mjesta, od Zvornike pa gore sve do Srebrenice. U svakom slučaju, hvala našim gledateljima. Evo, sad je vrijeme da malo i zapjevamo, a vi, dragi moji poštovani gledatelji, budite uporni, birajte brojeve koje vidite na malim ekranima, zovite, javljajte se, poželite neku pjesmicu, a mi ćemo sada ovako u paketu dvije pjesme odjednom da otpjevamo.
3: Pa evo, pošto je vas zvao iz Podrinja, idemo u našu sa novog albuma Vodit ću te sine u Podrinje i za Ramza, Punca i Miraz.
1: Evo, svakako, poštovani gledatelji, gledamo zvuke bosanskog meraka u emisiji Izvorno silo na Valentino televiziji. Pjevamo dvije pjesme pa ćemo onda dosta toga da ispričamo se sa našim meraklijama. Živjeli!

0: kalesijskih zvuka, legendi, kaže, pita mene moja majka stara i hej, ljuljaj, ne ljuljaj.
1: Nama, poštovani gledatelji, ne preostaje ništa drugo nego da slušamo i uživamo uz pjesme zvuka bosanskog meraka.

0: Izvorno cijelo na Valentino televiziji svakog petka od 20 do 22 sata. Znači 2 sata okruglo uživanja u izvornoj pjesmi. Naravno, reprizu ove i svih drugih emisija možete gledati nedjeljom od 12 do 2. Svakako možete nas pratiti i na svim društvenim mrežama, recimo na YouTube kanalu i drugim društvenim mrežama. Naravno, mi iz Zemlje Valentino borimo se da zadovoljimo naše gledateljstvo, da budemo, ako ne najbolji, onda daleko među najboljima, a to ćemo činiti i u budućnosti. Imamo mi, dragi moji, dosta toga za ponuditi za oči, za dušu, za srce, kao što je kafansko veče, kao što je izvorno sjelo, ali evo, Bože zdravlja, u narednom periodu bit će još dosta, dosta novoga iz Zemlje Valentino na malim ekranima. Naravno, uživate večeras uz izvorno sjelo, gosti su nam zvuci bosanskog meraka, a vi pored malih ekrana i telefona. Pogledat ćemo i poslušati ko nam je naredni naš sugovornik na telefonskoj liniji. Halo, dobro večer. Halo.
1: Halo.
0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Poštovanje, odakle nas pozivate, putem Vibera, je li tako?
1: Jeste, putem Vibera. Perdje Hadić iz Živinica. Kako ste varša?
0: Hvala na pitanju. Dobro, kao i ovi moji momci ovdje sa mnom. Velika.
1: Jesu, dobri su momci. Ja im poznajem, par puta sam bio u HD Trumu Živincama. Ljudi rade svoj posao u originalu, nema šta.
0: Tako je. Pa ne bi oni bili ovdje u našoj emisiji da ne vrijede zlata?
1: Pa ne bi. Ne bi. Prvo si ti kao voditelj ekstra, onda i svi ostali.
0: Pa evo, uz njihovu podršku moju, njima, a njima meni, a naravno, pogotovo vas koji nas gledate, slušate, pratite, zajedno smo jači.
1: Pa jesmo, stvarno, nemam šta, evo ovdje baš ja i moja supruga sjedimo u kući. Dobro. I slušamo dobru muziku koja je stvarno na visokom nivou.
0: Da, pa ovi momci su još uvijek mladi, naravno, budućnost je pred nama i pred njima, izvorna pjesma je pred njima. Napravili su do sada već dobrih hitova, a tek ćemo da vidimo i ove godine u pripremi nešto novo. Koga ćemo iz Živinica pozdraviti?
1: Pa evo, pozdravljam sve dobre ljude, dobre volje i moju suprugu, mog sina Mensura Prizera, koji je momentalno u gradu sa svojim društvom.

0: I pozdravljam tebe, Barša, lično i te momke tamo.
1: Dobro.
0: Kamenčane, ja mislim da si iz Kamenice porijekom od Ozbo.
1: Tako, jesu, jesu.
2: Jeste, jeste, Kamenica kod Zvornika. Hvala puno.
0: Ja gore, moj rahmeti bio je Halilović, a je sad skoro stoji umro i tako.
1: Aha, dobro.
0: Ja. I može jedna pjesma, a? Može?
1: Pa evo, ako nam...
2: Ma može, nije problem, nije problem.
1: Reci nam koja.
0: Ajde, hoćemo ono, mladi se Salko i tako, ako može.
2: Pa evo, naravno, nije problem nikako.
1: Evo, kada.
0: Hvala lijepo, sve najbolje vam želim i čujemo se i vidimo.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav, hvala na javljanju, naravno pozdrav vama, vašoj supruzi. Idemo na naredno uključenje, neko nas već dugo čeka na liniji. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer, da nije možda Ozren?
3: Pa tako nešto.
1: Poštovanje Zorice sa Ozrena, kako si nam ti?
3: Dobro, kako vi?
1: Ma nema, evo s vama, raspjevano. Kako ćemo drugačije, Zorice?
3: Tako je, samo neke veselo.
1: Samo neke veselo, jel da? Nadam se da je i kod tebe, Zorice, veselo.
3: Ma ja, ba, u mene uvijek veselo.
1: Mora biti sa Radio Valentinom i televizijom Valentinom.
3: Bravo. Da Boga ti živio do 105 pa opet.
1: Hvala, Zorice, na tim lijepim riječima. A ja bi ipak bolje volio da me ponekad odalamiš sa jedno 100 eura, ali evo, lijepo je i to.
3: Pa dobro, aj, bit će.
1: Biće, jel da? Ajde da pozdravimo, Zorice.
3: Pa dobro, nek pozdravi, živim.
1: Tako je, Zorka. Ajde da pozdravimo.
3: Evo ovako, pozdrav za tebe i za Ružu i ove sve pozdravljam i Gađinu i pozdravljam te vaše pjevače i svirače. Pa eto i tebe da pozdravimo.
1: Dobro, a eto, hvala i od mene.
3: Ajde, eto, pjesmu neki izaberu koju on hoće.
1: Biće za tebe nešto, Zorice, posebno, evo.
3: Okej, okay. Ajde, živio do 105, pa opet.
1: Hvala, Zorice.
3: Ajde, čao.
1: Laku noć, naravno, ostani i dalje uz Valentino televiziju i Izvorno sjelo, a mi idemo na naredno uključenje. Majko, mila, nemamo kad ne ispričat se. Halo, dobro večer.
4: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
4: Veliki selam za sve slušalce i gledalce i samo da poselam im najboljih zeta na svijetu, Mehmeda.
1: A Mešu?
4: Ja Mešu.
2: Veliki, veliki pozdrav za Njemačku. Hvala puno.
1: Kako je te lijepe riječi lijepo čuti. Evo, Meša se rastopio oko Ravajlo iz Šukurevca. Možemo li znati koga je to tako lijepo pozdravio?
4: Njegova svastika.
1: Svaka čast. Jo, i ja se jednog dana valjda oženim, pa ću naći tako dobru svastiku koja će me pozdraviti. Jel? Dobro, koga ćemo osim Meše još Armina i Amela još pozdraviti?
4: Za sve gledalce i slušalce i ako može pjesma njihova jedna stara djedinena.
1: Djedinena. Evo ako Zet Meša kaže.
2: Probat ćemo.
1: Probat će. U svakom
4: Hvala
1: slučaju,
4: puno, prijatno.
1: U svakom slučaju, gute nacht, vielen dank za Anruf, uživaj uz zvuke bosanskog meraka. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
5: Halo, dobro večer, evo mene ponove, Role.
1: Role.
5: Jeste, Role, zaboravio sam vao, Rola, te pozdravim, ti si dobar čovjek. Pozdravljam tebe i pozdravljam ove ljude. Zaboravio sam reći pjesmu koju da me opjevaju, bao.
1: Koju, ba, Role?
5: Hoću Rolo, onu sjeda kosa na garavom čelu, znaju to oni.
1: Dobro, Role.
2: Naravno, Role, nije nikakav problem.
5: Šta još, Role?
2: Farbaj.
5: Hoću da mi dođeš na traktorijadu, ta vaša televizija, da snimite najjaču traktorijadu u Bosni i Hercegovini.
1: Joj, Role, jesi ti čuo, Role, onu poslovicu da nema džabe ni stare babe?
5: Pa, ajde, bab, ide se pokajat, ljubite, brat. Vijet ćeš, svi ćemo proći dobro.
1: Svaka čast. Pa tako se sklapaju sporazumi i, naravno, ljudstvo, jel da, Role?
5: Tako, Role, i da oš po, opet posalam i pozdravim sve svoje giptere, svoje tapkaše, ljubi im, brat. I zadnji, a jednu pjesmu sjeda kosa na garavom čelu.
1: Evo, Role, ja ću uzeti broj telefona od Meše i Amela ovoga, pa ćemo biti na liniji i porazgovara, dogovori se, jel da?
5: Može, ljubite, bra, dojte da najbolji vaše snimate na Dunjaluku.
1: Svaka čast, Role. Veliko hvala po drugi put na javljanju. Evo, pozdrav od naših zvuka bosanskog meraka za našega Roleta. Kažu, najvećeg organizatora. Naravno, imaju i one naše koride i sve, ali ove traktorijade, jel da, Amele, u zadnje vrijeme su...
2: Pa jeste, puno su posjećene, pogotovo Role TikToker je veoma poznat, ima dosta ljudi, ima dosta pratilaca, tako da to ljudi sve uveličaju, onda Role je divan čovjek i onda dođu ljudi i njega da posjeti, da ga vide tu, da se...

0: a iz kog mjesta u Hrvatskoj nazovete?
1: Klosar, to ti je krepitomače.
0: Aha, kraj. Veliko hvala, drago mi je da nas gledate. Ili nas samo gledate petkom uveče ili ovako i drugim danima?
1: Ovako uveče vas gledam.
0: Pozdrav za Pitomaču, pozdrav za naše gledateljstvo diljem Hrvatske, naravno, i Slovenije. Hvala vam na javljanju. Evo, trebali bi da zapjevamo iz režima, javljaju da poziva još ima. Ja bi ipak da zapjevamo još dvije pjesme. Meša, što ti kažeš?
2: Ma može, nije problem. Tu smo da pjevamo, naravno. A i lijepo je razgovarati ovako sa divnim ljudima.
0: Ipak me iz režije zamoljavaju da uzmemo još jedan poziv putem Vibera ili Vibera. Pa hajde da to ispunimo. Halo, dobroveče.
3: Halo, dobroveče.
0: I vama, dobri gospodine.
3: E, gospodine Puškić.
0: Pa znam, samo si nabio te džozluke malo više onako, pa te teško i podmladio si se.
3: A da, htio sam da te pitan da sam lijep imalo.
0: Pa dobro, to...
3: Da sam lijep imalo.
0: Vidi, Puškiću, to žene nek ti kažu, mi ne smijemo, muškarci jedan drugom.
3: Ok, moram da pozdravim, može, da pozdravim momke.
0: Može, kolega, i te kako, evo, to je naš kolega Puškić također, iz Vornjak, veseljak.
3: Može sve iz Vornjake pozdravljam, ne bi sad nabrajao, ima i dosta.
0: Dobro.
3: Sve ljude dobre volje, tebe Baruša najviše, zato što moram da vidim kad ćemo prstena igrat, šta ćemo, šta je to, ne znam.
0: Što se tiče prstenijade u Valentinu, toga nema više jer je sve preurađeno, još uvijek se preuređuje, ali naćemo negdje ovako kod našeg Novaka ili negdje prostora.
3: Ja.
0: Sigurno.
3: Ja.
0: Sigurno.
3: Ima. Jedna bi mogla muzička, kad bi momci htjeli da otpjevaju pucaj mala u srce pravo.
0: Dobro, od raspjevani Miraklija, naravno, evo, kaže Amil, bit će pjesma.
2: Naravno, može, nije nikakav
3: problem. Violinisti, moram violinisti pohvaliti.
0: Mešu našega, jel da? Pa mlad, evo, čuo si svastika iz Njemačke, pozdravlja.
2: Hvala puno, živ i zdrav bio.
3: Ne, violina je, nema šta.
0: Dobro. Evo, Puškiću, veliko hvala, bit će, kaže, pjesma Pucaj mala, ali u srce pravo. Pozdrav tebi i naravno, pozdrav za sve izvornjake iz zemlje Valentino. Živio. Evo, rekli smo, idemo sa dvije naredne pjesme. Koje će biti, Meša?
2: Pa kaže, doće vrijeme, nestaće i mene i pit pivo, ljubi tuđe žene.
0: Znači, samo veselo iz izvornog sjela u Valentino televiziji. Živjeli.

0: i televizije Valentino. Nastavit ćemo mi malo priču malo kasnije, ali prvo bi ja da zapijavamo ponovo. Hoće se ponovo meši obratiti ovamo. Evo ovako meša. Idemo još dvije pjesme, pa ćemo nastaviti sa pozivima. Evo, Viber video.
1: Može, naravno, tri jabuke, tri dunje, stara, dobra, očuvana i za našeg Roleta sjeda kosa na gara u čelu.
0: Evo, to je potvrda za našeg Roleta da se traktorijada nastavlja, ne odgađa. Međutim, prije toga idemo da uključimo nekoga na Viber poziv. Dobro večer, gospodine.
2: Dobro večer, gospodine.
3: Dobro večer.
0: I vama.
2: I vama.
3: Pozdravljam Bareša, tebe.
0: Hvala, živio.
2: Hvala, živio.
3: I tvoje momke tamo, moje Kamenčane.
0: Aha.
2: Aha.
3: Sjajni su. Pozdravljam njihovoga oca i Amidžu Mehu.
0: Dobro.
2: Dobro.
3: A ovdje je Fikret iz Kamence Kajić.
0: Pa čim smo te vidjeli, odmah smo te spazili, Fikrete.
3: Fikrete. Evo ovako, salam i moju suprugu, mog sina Ibrahima.
0: Dobro.
3: Sina Sejda i snahu u Njemačkoj. Čerku se idu iz Zeta i unuku malu Lelu i svoje moje kajine svijetu što su rasvuti.
0: Dobro. Fikrete, moj zaključak je da je ova emisija večeras posebno gledana čim imamo ovoliki broj poziva.
3: Ja mislim da jeste posebna vaša emisija uvijek, znate.
0: Dobro. A evo, večeras je iznimka, zato što su mladi i dobri momci večeras u emisiji kao gosti.
3: I jesu, jesu, moji Kamenčani dobro došli nam stalno, a tako i ti s njima.
0: Hvala, Fikrete, živ izrav nam bio, naravno, trudit ćemo se da barem na nekom izvornom sjelu budemo zajedno. Evo, hvala našem Fikretu, a mi nastavljamo našu emisiju sa dvije pjesme. Uživajte.

Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Dva sata pjesme bez pauze, pjesme i svirke. Naravno, kad su nam gosti kao što su večeras zvuci bosanskog meraka, onda to mora da bude pun pogodak. Svakako, moja malenkost, poštovani gledatelji i izvornjaci, veseljaci, uputit će svima vama poziv koji volite izvornu pjesmu, koji slušate i pogotovo vama koji pjevate. Javite nam se u Zemlji Valentino, u marketingu ili meni osobno. Prijavite se da i vi budete gledani, da i vi budete slušani baš kao što su naši prijatelji večeras zvuci bosanskog meraka. Napomenut ćemo narednoga petka Bistri izvor, pa onda raspjevane meraklije, pa onda Ivona, Ezgeta i

0: već vi u Hamburgu, ne znam, vi u Hamburgu, nešto mi stalno jadikujete, te nema pjesme, te nema svirke, te nema para, a ja kad vidim Vedrane, tebe i Mrkulju ovako, onda znam da barem kod vas ima para, ali kod nas ima pjesme, jel da?
1: Ma ima i kod nas i pjesme i para.
0: Ima, jel da?
1: Ništa, evo ja bi ovako da pozdravim prvo režiju što me uključila, tebe Baruša i te divne kolege, momke, Zvuke bosanskog veraka.
0: Dobro.
1: I eto, sve koji me poznaju. A... I ako može pjesma, sedam puta Lola se ženio.
0: Sedam puta, čekaj, nešto se Mrkulja sakrila iza tebe.
1: Evo je, tu je.
0: Pa tako, pa nemoj krit Vedrane, nećemo mi Mrkulju kidnapovati.
1: Ne krijem ja Mrkulju, tu je Mrkulja. E, moram ti reći, idem u Pemziju, vidim da si našao klavijaturista. Stavam da ja odmorim malo.
0: Evo, Armin tebe sluša, da, i ovo je klavijaturista, inače također Živiničanin Armine, evo, vidiš ga. A ovaj, međutim, on odšao tamo gdje su pare, ostavio nas ovdje sirotnje.
1: A šta ću? Ajde vi kupite marke, ja ću eure, pa ćemo se mijenjati. Ajde.
0: Udružit ćemo se, ništa. I tebi želimo čim prije da se vratiš u rodni kraj, a Mrkulji posebno.
1: Ako Bog da, važi.
0: Nadam se da Mrkulja uči nove pjesme.
1: A ako Bog da, sve polako ide, sve po planu i programu.
0: Evo, drago mi je da ste se javili od Zvuka bosanskog meraka i od mene osobno veliko hvala na javljanju, na pozdravima, da nam budete zdravi, a za pjesmu bit će pjesme, jel da?
1: Važi.
0: Biće i ona sedam puta, Lola se ženio, pa makar se toliko puta i ženili. Hvala našem Vekiju, hvala Mrkulji na javljanju. Ja bi ipak sada režiju zamolio da mi zapjevamo. Imamo još dosta vremena, pa idemo sa dvije naredne pjesme. Meša.
2: Pa evo ide pjesma Zašto zumro žalosna ti Nana, koju smo mi prepjevali. Stvarno tražena pjesma, društvo je naručilo. I kaže ženska demokratija, mene ljudi ubija. Pa ćemo vidjeti.
0: Evo, tamam kad mi krenemo sa dvije nove pjesme iz režije Mole, non stop da primimo makar još jedan poziv. Pa evo, uslišit ćemo i tu želju. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče.
3: Dobro veče.
0: Dobro veče, da nije možda gospođa Ruža na telefonu?
3: Jeste.
0: Ma prepoznao sam glasne žice, gospođo Ružo.
3: Kako? Eto, zovem iz Brčkog.
0: Dobro.
3: Želim da pozdravim. De, dobro je. Želim uličan, imam ovdje, pa ima jedan lopov, on je to sve tražio i zvao cijelo vrijeme dok nije dobio.
0: Eto, pa nije on lopov, on je baš beričeta.
3: Vidi ga.
0: Da.
3: Želim da pozdravim zeta Bricu, namoru, kćerku Viktoriju, evo ovog mog unuka i unuku Laru, prijatelje Fahru i Minu, ovdje u Brčkom sve moje komšije, u Gornjoj Skakav isto naše prijatelje, i nek otpjevaju šta hoće i šta je najbolje.
0: Dobro, gospođo Ružo, veliko hvala, pozdrav. Pozdrav
3: i vama isto, i tebi Baruša, slušam te stalno, pa
0: hvala, Ruška.
3: Neka nas. Aj.
0: Hvala Bogu, nek nam zdravlja i pjesme bude, a sve ostalo snaćemo se. Evo, sada, poštovani gledatelji, idemo malo pauze, odnosno idemo sa dvije pjesme, za vas večeras pjevaju Zvuci bosanskog meraka, a vi uživajte.

0: To sam ja, to su legende.
1: Dobro.
0: Dobri su, dobri su. Sa njima se čovjek samo mora napiti, ništa drugo.
1: Hvala Bogu i potroši koju paru, jel? Ovako
0: pa
1: za violinu.
0: Pa normalno, normalno. Da. Bolje i njima ne kođama.
1: Slažem se sa svakim slovom vaše priče. Naravno, divni momci.
0: Jest.
1: Moram reći sa zadovoljstvom da im se ja duboko zahvaljujem što se odazvali na poziv moj, naravno, za večerašnju emisiju. Ali ja, nije ovo posljednja emisija. Već negdje tamo do
0: proječa. Slušaj,
1: slušam.
0: Ja bi ovako, da malo samo poselamim.
1: Može.
0: Znači, poselamio bi u Kalesi prijatelja Memšu.
1: Dobro.
0: Znači, ovdje poselamljujem Punicu.
1: Dobro.
0: Hanifa. Poznajem, posalamljem njeznovu kolegicu malo prije što je se javljala.
1: Aha.
0: Alčinicu, zna ona koja je ta.
1: Dobro.
0: Onda imam Zeta. Zeta ovdje što sjedi.
1: Aha.
0: Ahmeda.
1: Dobro.
0: Šir Almiru, Aldina. Imam prijatelje, Amidže, Strine, ne znam više. Ba ima nas puno ko Vantića.
1: Najbolje je to onako džuture.
0: Ja imam oca Mujčina, znači specijalno, ima nas dosta. Iako može, ali ne vjerujem da će moći, ako može ona moja pjesma, ne znam da li će uspjet Amidžiću.
1: Amidžić.
0: Jest, Amidžiću. Znaju oni, oni će zajebati ove meraklije. Oni
1: Amel,
0: će
1: Amel kaže, ne zna li Meša zna tu pjesmu.
2: Znamo, ali ako stignemo, kaže, ne obećavam.
0: Ako, pa znam, možda neće stići, ali ako može i eto.
1: Ako ne stignemo.
0: Živi i zdravi bili, pa vidimo se ako Bog da.
1: Veliko hvala na javljanju, na lijepim riječima, na pozdravima. Ako ne stignemo večeras tu pjesmu o Amidžiću, onda slušajte Radio Valentino, Izvorni karavan, bit će zasigurno u toj emisiji. Ili pak drugi puta kad nam zvuci bosanskog meraka, tamo negdje na proljeće, kad budu gostovali u našoj emisiji Izvorno sjelo. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo. Dobro večer. Samo da ste malo stišali svoj TV prijemnik da se bolje čujemo.
3: Može.
1: Inače, gospođo, kako ste vi?
3: Dobro, kako ste vi, Barša?
1: Hvala na pitanju. Mi uvijek raspivano veselo.
3: Da.
1: S vama zajedno.
3: Ovako, želim da pozdravim vas u studiju.
1: Hvala.
3: Tu divnu grupu koja nas večeras izvrsno zabavlja,
1: dobro,
3: uživamo u spratnju njihovu.
1: Dobro.
3: Također želim da pozdravim svoju čerku i zeta i unučića koji se nalaze u Zadru.
1: Dobro.
3: Sina i snaju koji se nalaze u Zavidovićima i unučiće sina Mensura, svog supruga Ferida. Posebno pozdravljam svoju braću, sestre, snahe, svu mnogobrojnu rodbinu, prijatelje, kone, komšije, sve ljude dobre volje koji me poznaju. I zamolila bi te momke, ako bi mogli otpjevati jednu pjesmu, Legla mala u zelenu travu.
1: Legla mala u zelenu travu. Evo, smijem li ja malo da... kažem nešto, gospođo, tu pjesmu inače pjevaju u Bistri Izvor, a već narednog petka baš ta grupa će nam biti, pošto večeras smo malo ograničeni s vremenom, imamo dosta narudžbi, pa evo, ako bude bilo mogućnosti, ja ću narednog petka zamoliti svoje prijatelje Bistri Izvor da oni otpjevaju tu pjesmu, ali evo, ako i zvuci bosanskog meraka kažu da može, onda se slažem.
3: Ma ja, znači ja i petak, ako Bog da.
2: Ako stignemo, eto, najbolje Bistri Izvor to original da izvedi sljedeći petak, znači.
1: Evo, što drugo reći i nego se vama, gospođo, zahvaliti. Zaista, predivan izbor. Vidi se da gospođa se razumije i tekako u izvornu pjesmu.
4: Boga mi nema šta, dobar odabir. Vidi se da je poslušala mnoge pjesme izvorne, znači.
1: Svakako, evo, veliko hvala na javljanju. Veliko hvala na javljanju i na pozdravima od naše gospođe. Međutim, dva sata prođe sad pa sad, ko bi rekao, bez pauze, uz dobru pjesmu, uz dobru svirku. Malo prije je zvao jedan izvornjak sa Ozrena Puškić koji je pohvalio našega Mešu, violinistu, a ne mogu reći da je pogriješio. Meša, zaista, prekrasno, pogotovo na Dožici. To je rijetkost, ko što je bio naš Duće, pa Hasan Frljanović ima mnogo dobrih violinista, međutim,

0: evo ti si tri puta mlađi od njih, ali si ih stigao, pa možda čak i prestigao u nečem.
1: Boga mi, nahvaliti, meni je puno onaj, hvala puno tebi i naravno svima koji su me pohvalili, ali Boga mi, oni su legende violine i treba još dosta da se to dostigne.
0: Jesu, ali mi to volimo reći na mladima, svijet ostaje, pa evo, uvijek nam je iznimno drago, pogotovo nama u medijima, kad se pojavi tako neko mlad, vrhunski, pogotovo na tim instrumentima, a kažu da je violina jedan od najtežih instrumenata za svirat.
1: Pa kažu, meni nije, ali eto, ne znam, ostali vjerojatno jeste, ali to je, hvala puno u svakom slučaju.
0: Miša, pošto smo već, bližimo se kraju emisije, pa evo, da iskoristimo ovu priliku, naravno da i ti imaš dosta prijatelja i familijarno i ovako, naravno, muzičara, pa evo, da iskoristimo ovu priliku da pozdravimo sve u tvoje ime.
1: Pa naravno, pozdravljam svoju suprugu, svoju kćerku, roditelje, sve naše prijatelje u Švicarskoj, Austriji, Sloveniji, Švedskoj, Americi, ne znam više nije odakle, naše kolege, naše tekstopise i naravno sav narod koji nas prati, živi zdravi nam bio.
0: Tako nešto slično ili isto uputit će i naš naš klavijaturista, kakav Armin.
2: Tako je, tako je. Prije svega želim da pozdravim svoju majku, svoju suprugu, svoju malu ćerkicu, ako Bog da, sad će je rođendan, godinica, sve prijatelje širom svijeta, sve ljude dobre volje, sve ljude koje vole izvornu muziku, koji nas slušaju i prati.
0: Ne samo večeras u izvornom sjelu, nego koji će ovo biti naravno i na traktorijadama, koridama, svim izvornim sjelima gdje zvuci bosanskog meraka gostuju. Amele, naravno da pozdravaj mašiti.
3: Naravno, ja neću nikoga imenovati, da ne bih nekog zaboravio, da se ne naljuti, a hvala Bogu prijatelja ima svugdje, na svim stranama svijeta što se kaže. Pa eto, ja bih da pozdravim svoju porodicu, svoju suprugu i djecu, naravno svoje roditelje, svoju familiju i prijatelje širom svijeta, ma gdje bili, hvala Bogu ima i na sve strane. I meni je drago zbog toga da ima naroda dobre volje i da imam prijatelje na sve strane.
0: Svakako, Amele, da ne bi zaboravili, vi redovno pjevate ne samo po Živiničkom, Kalesijskom i Podrinskom kraju, pa idemo da kažemo našim gledateljima, vjerovatno u narednom periodu, osim evo traktorijade, ima vaših nastupa, pa da kažemo gdje su ti termini u narednom periodu.
3: Naravno, neki su planovi što se tiče vezano za Sloveniju i Austriju. Sad smo skoro bili u Švicarskoj. Naravno, ove godine ćemo, ako Bog da, u Švicarsku još jednom posjetiti. Ne znam za još neke datume dok se ne utvrdi. Još, što se kaže, želja mi je ostala samo da obiđem Ameriku, da odim tamo, da vidim. Ovo sam ostalo, hvala Bogu, sve gotovo obišao, što se kaže. Pa tako još Ameriku da vidim i dobro je.
0: Ajmo da u međuvremenu primimo još jedan poziv putem Vibera, pa ćemo nastaviti ovu priču. Halo, dobro večer.
4: Halo.
0: Dobro večer.
4: Dobro večer.
0: Oprostite, malo ste duže čekali, ali što je dobro, uvijek se isplati, je li tako i sa čekanjem?
4: Normalno, normalno.
0: Odakle nas vi zovete?
4: Mi zovemo iz Salzburga.
0: Iz Salzburga, dobro.
4: Pa evo, želio bih pozdraviti prvo vas, onda je ove divne momke tu s vama, Vuke bosanskog meraka.
0: Dobro.
4: Svog oca, svoju majku, sestru, punca, punicu i sve golubove u Kamenci.
0: Aha, znači i vi ste Kamenčani?
4: Nisam ja iz Kamenca, ali sam oženjen iz Kamenci.
0: A pa dobro, kaže, odakle si, odakle i žena, jel?
4: Pa je, da ima i te logike.
0: Hvala Bogu, dobro.
4: Hvala vama.
0: Hvala vama, pozdrav naravno Salzburgu, ma pozdrav cijelom Esterajhu. Svakako, poštovani gledatelji, čuli smo evo zvuke bosanskog meraka da u narednom periodu imaju i tekako posla. Naravno, i kod nas u zemlji Valentino, da li to bilo na televiziji Valentino ili na radio Valentinu, čućete uvijek gdje naši zvuci gostuju. Naravno, suradnja se nastavlja i dalje. Bićemo, ako Bog da, već tamo negdje do ljeta ponovo zajedno u izvornom sjelu.
3: Ako Bog da, nadamo se, mi smo tu i vi ste tu. Nekako ovo dva sata prođe, treba ovog malo više druženja da se nešto organizuje, ali eto, nadamo se u budućnosti. Meni je bilo stvarno prelijepo, hvala vam na pozivu i mi smo tu uvijek kad god nas pozovete, naravno mi ćemo se odazvati.

0: Svakako, najbolji svjedoci su naše gledateljke i gledatelji koji nas prate i pozivaju, pa idemo da primimo još jedan poziv da kažemo dobro večer. Dobro večer. Halo, halo. Halo, dobro večer, čujemo se. Morate samo malo stišati svoj TV prijemnik da bi se bolje čuli. Može li? Evo, ja uvijek prije svake emisije zamolim naše gledateljstvo da prije, da li to bilo na radiju ili na televiziji, da stišaju svoje aparate malo da bi se bolje čuli, razumjeli, pozdravili, poželjeli eventualno neku pjesmicu, ali eto, neka to upali, neka ne upali. Rekli smo da se suradnja Amele nastavlja, naravno, evo, i ja i moje kolege Miroslav Tajići i svi drugi koji radimo u ovom medijskom centru, pozivamo sve izvornjake, veseljake da nam se pridruže, da nam se jave, da li porukom, da li pozivom, da kažu gdje pjevaju, kad pjevaju i da nam se pridruže u ovim našim emisijama.
1: Naravno, preporučujem svim kolegama da započnu saradnju sa vama, jer ste zaista divni ljudi, divan doček, divno druženje i hvala vam na tome što se tiče nas, mi smo uvijek tu, a preporučujem ostalim kolegama.
0: Primamo još jedan poziv da čujemo ko nas zove i odakle. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Slušamo.
2: Može jedna pjesma Adidas Dimije.
0: A može ako nam kažete ko i odakle nas zove. Halo.
2: Šta ste rekli?
0: Može pjesma ako nam kažete koji odakle nas zove.
2: Zove vas Nevena iz Zvornika.
0: Iz Zvornika, dobro. Svakako, evo, zahvalit ćemo se na tom divnom osmijehu. Drugi put, lijepo je da se... možete nam drugi put i zapjevati, evo, tako uz lijepi osmijeh. Svakako, hvala našoj gledateljki. Pa evo, naravno, iz svih krajeva, ne samo sa našeg Balkana, nego i sa Zapada, pozivi stižu. Drago nam je večera, zaista iznimno je bilo da je ovo bilo gledano, a to je se zaista dalo zaključiti i po ovim silnim pozivima. I idemo još jednom da pozdravimo nekoga ko nas poziva. Dobro večer.
3: Dobro večer, Barša.
0: Dobro večer i vama.
3: Evo, Čelo, opet je Švicarski.
0: I Švicarski. Dobro.
3: Jeste.
0: Dobro.
3: Pa ako može da im ovaj jednu pjesmu otpjevajmo.
0: Možem ne samo jednu, nego može i pozdrav od vas iz Švicarske.
3: Pa pozdrav, eto, za vas, a u studiju tu, za te lavke.
0: Dobro. Koja pjesma? Ajde da vidimo ako budemo imali prostora, pošto imamo već naručenu nešto udarniško, ko što je ono sedam puta Lola se ženio.
3: Ono, hajmo, brate, u naše podrinje.
0: Nismo dobro čuli.
3: Hajmo, brate, u naše podrinje.
0: Aha, dobro. Pa evo, ne znam. Ma može uvijek, ali evo, nećemo imati dovoljno vremena, zato ćemo to memorisati, pa u narednom gostovanju zvuka Bosanskog meraka svakako da ćemo se odužiti. Evo.
3: Nećemo, imamo ćemo sretan put otinje.
0: Veliko hvala na javljanju, pozdrav našoj Švici, naravno našim gledateljima u toj bogatoj zemlji. Evo.
1: Naravno, evo ja da se zahvalim našim prijatelju Sejdu Čeli na javljanju. Žao mi je što eto, vrijeme već ističe i nećemo, ali zna on, mi ćemo ispoštovati to, nije nikakav problem. I on što se tiče nas gdje god sviramo, a može da stigne da li u Švicarskoj, da li ovdje, on je tu za nas. Naravno, oni njegovi sinovi, hvala im na pozivima. Vidjet ćemo se ako Bog da, evo, žao mi je što je već to pred kraj vremena, pa nećemo moći ispoštovati. Jer...
0: Svakako, dragi i poštovani gledatelji, ako pravite veselje, koridu, traktorijadu, izvorno sjelo, bilo što, evo, preporuka nas iz medijskog centra u zemlji Valentino je obratite se zvucima Bosanskog meraka, mladim momcima koji zaista divno sviraju, divno pjevaju, angažirajte ih i uživajte uz dobru izvornu pjesmu. I moja malinkost će se večeras svakako ovim divnim momcima zahvaliti na pozivu i na gostovanju u našoj emisiji. Gostovanju u emisiji koja, evo, iz režije mi javljaju daleko najgledanija u zadnje vrijeme. Svakako to ste i vi zaslužni za to što ste pored malih ekrana,

0: što nas pozivate, što podržavate ovake momke i naravno podržavate izvornu pjesmu. I na samom kraju, Meša, idemo da odradimo još dvije vesele pjesmice koje će biti.
1: Ide jedan spora, ravna, mladi se Salko naručena i ide pjesma koju smo rekli. Sedam puta Lola se ženio. I ja se izvinjavam Čeli Aranu, to nećemo stići, ali ako Bog da neki drugi put. Neće on zamjeriti nama.
0: Evo.

0: Dvije pjesme za sami kraj. Kraj nije još, kažem, još ćemo uživati uz zvuke izvorne pjesme. A svima vama koji ste večeras pratili Izvorno sijelo na Valentino televiziji i koji ćete gledati ovu reprizu ove emisije u nedjelju od 12 do 2 i koji ćete nas gledati na YouTube kanalu i svim drugim društvenim mrežama, što drugo reći, nego veliko hvala i lijepi pozdrav od nas iz Valentino televizije. Naravno, družit ćemo se još za nekih par mjeseci kada nam zvuci Bosanskog Meraka izdaju nove pjesme i kada nam ponovo budu gosti, dragi gosti u emisiji Izvorno tijelo sijelo. Još jednom veliko hvala na pažnji i lijepi pozdrav od nas iz Valentino televizije. Za sami kraj još dvije pjesme od zvuka Bosanskog Meraka. Hvala, Amele, živi, zdrav nam bio.
1: Hvala vama još jednom na poziv, hvala svim gledalcima koji su večeras bili uz nas i nadamo se da ćemo se družiti opet ponovo u vašoj emisiji. Hvala još jednom.
0: Veliko hvala i pozdrav. Laku vam noć.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Šta ti je?
2: Brate, imam neki osjećaj da nismo dobro došli.
1: Pa daj nema, takav osjećaj.
2: Ozbiljno ti kažem, kao da nismo...
1: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni, to je to. Pusti meni, rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
2: Daj Bože.
1: Opusti se.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko večer.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

kad me otpišu i pocene. Kad u leđa zabiju mi noževe, znaš da dao bih ti svoje posljednje. Dušu uzelo mi podzemlje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Znaš šta je najjače? Što čovjek tako nekako lagano pjeva i to je nevjerovatno. S takvom lakoćom se dolazi kod nas u kafanu da kao da ti je ovo druga kuća. A mislim da i jeste da se tako osjećaš kod nas, ili?
1: Ja sam najvjerovatnije među prvima počeo tako mlad, 16 godina sam imao, znači sad imam 29-10 godina, ja radim ovaj posao, tako da mogu da se pohvalim. Dobro, to iskustvo malo sad čini stvarno svoje i to je to, ali hvala ti na dobrim rečima.
0: Drago mi da se evo kažem po treći puta kod nas u emisiji Kafansko veče, kod nas u našoj kafani i nadam se da će ti biti onako lijepo, zabavno.
1: Uvek sam uživao, uživat ću večeras, daću sve od sebe, vidim da je publika dobro raspoložena. Ma gdje nisu?
0: Hajd samo večeras, jel' tako ljudi? To je to. Ali dobro si započeo. Večeras si osjetio da imamo više dama u studiju, kod nas u kafani. I onda ona je moja Dejan Matić, neka laganica, ovo ono.
1: Ali imamo mi još toga. Mi smo spremili sa Vokijem, tu je on, tako da bit će večeras ludo.
0: Super, pazi ovako, mlada ekipa večeras, orkestar koji zna pražiti kafanu kako kod nas ovdje, tako i po čitavom svijetu, već su se dokazali, pokazali već godinama unazad, ali repertoarski malo ćemo šarati, bit će tu svega.
1: Slažem se, tako je najbolje.
0: Ok, dečki, možda ne izgleda, ajde puši cigaretu, ajde, kafana je ovo ono, tako da nema veze, ali bit će to dobro, bit će to dobro.
1: Ok, uozbilje se.
0: Šala mala. U sebe imamo jednu mladu damu, o njoj ćemo za koji

0: Jesam li obećao puno na početku? Nisam. Rekao sam kako će biti. Energija i samo energija u našoj večerašnjoj emisiji. Naravno. Idemo odmah do Srbije da vidimo kakvo je vrijeme i kakva je temperatura tamo. Srbija, da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobroveče.
0: Dobroveče i vama. Zovete odakle? Iz kojeg grada, mjesta?
1: Zovemo iz Jamene.
0: Super. Večeras pratite kafansko veče?
1: Pratimo svaku nedelju sa uživanjem i sve.
0: Super. Jel popijete nekad ono iskreno da kažete?

0: Ima vajc. I da kažemo, kafanci i mi dolazimo u Salzburg i to početkom iduće godine, tako da ćemo se družiti.
1: E, vidimo se.
0: Da ćemo biti onako dobro raspoloženi. Evo, nakon godinu i po dana ponovno smo u Salzburgu i ponovno ćemo i po prvi put sigurno tad ugostiti i Denisa.
1: E, hvala.
0: Ako se ne vratiš, puno se ljudi vraća u našu...
1: Ma, vraćamo se.
0: Lijepo Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju i tako dalje, vjerujem.
1: Ako bude, svaka.
0: Denise, što reći, evo kažem, večera smo se predstavili nekako sa pjesmama koje su kafanske, koje su hitovi i tako dalje, ali radit ćeš sigurno i na svojim pjesmama.
1: Pa ako Bog da, sad ću par ni kovera odrati još, pa ćemo vidjeti onda imam jednu pjesmu u najavi, ali o tom potom ne bi ništa obećavao da ne slažem ljudima.
0: Ono što je sigurno, da ćemo se vidjeti kod nas sigurno.
1: Ako Bog da, hoćemo.
0: Popit ćemo, neko će platit, ti ili ja, bitno je da će konobari naši naplatit uvijek, oni neće ostati suvih džepova ili praznih, to je sigurno. Denis Bagavac i još jednom za kraj, šta ćemo da sviramo? Kadi?
1: Kadi i bogati plaču.
0: Hvala ti lijepa. Idemo!

0: Kafansko veče.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145.

0: 711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Kafansko veče.
2: Domaćine, domaćine. Bolje vas našao. Smo živi, zdravi. Hvala.
3: Ljuljo moja, jesen dolazi. Moja ljubav još ne prolazi.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.